enti di anko ye bia no yenyina yede bechiche ho na yehunu yemfonso na titiro efamra ebosa ne manyina ho ban eno nesia no apart from that no bi se bi bia aye kama ye ma ho duo ye nananom ni wona ho ban nyina no mi fi se obia hunu se course no na eye enika mamfu bisa se bese ye biem mo mo bae beto so video crossing ke yenye ne bosumi se me se na wa check weather ne de enji we ya ba beye ade a ebeka ya brabo eho ewo kuremu eninchi nipanfo behwe na omo ahyehye na yahyehye ne yie se ne beya ejuru ho no ma ebeya de kaseye ama ye nyina na wona wo fira chichi ne benche bia no betimi ya baasi bi na aye kama eni se pre ko ne nimno mpanfo behwe na yedi nyema pa egu akwa mu na nkoye kwansidi bia ama ye se next time no ye ya etimi akototin ni zenra no apart from the say how kakra abosi fu be ye se yam nyewe ye nyewe eno achi ni de ni se bibia ekoso asundwemu ema enyema eye kama obi oba ho bia menin se na nichi.